0: Olah lo feeling alo mana fono? Eje cari cunu ifa upunga pe, ona eje cewa ifa upunga.
1: Eh, ole. Nena batul mau amatai. Orsa unanga.
0: Or mata yo ifa.
1: Maksua.
0: Ana cewa mayali le Roma.
1: Tolu boleh polis itu. Wang salah tengah tauma boleh oleh bini aja tu. Ya oleh. Baik mana ulu. Baik. Dua yang ni. Dua boleh polua. Awak oleh tunggu yola dia. Otak tu wang salah umma. Aile na otato wanga sala ma nga sala le lalo lang umma fo
0: aya aro
1: papa le papa lang propitiation tong yoro pasamo tong yoro wamali